Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: murderer.
1: Hei, to lusar etter FM 8. Her fart du begge gå for å tale, utro, tøyende og meg annan. FM 8, tøy radio.
2: Y'all still want me to come with you?

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Landslis Hombatter av FMA. Og det ser jeg fra et fra fyrre distnån mellom Bosnia og Herzegovina og Følger. Vi fyrer vi opptakssending klokken 11 og sende beinleis fra distnån klokken 9. FMA, tutt Hombatsradio.
2: Stola områden i Ava, jeg kan veie, varsjemen og ljøtøkene.
3: Og i trotteren av FMA er Stolaver av Movi.
4: Visste du at så gulle klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstas av veidaren blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken. Tofta Jack 2, gulle veit.

0: fra Atlantic Fair. Vi døver nå nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer alle fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner hittest.
1: Landslis håndbatter av FMA. Og det ser jeg fra et fra fyrre distan mellom Bosnia og Herzegovina og Følger. Vi fyrer vi opptakssending klokken 11 og sender beinleis fra distan klokken 9. FMA. Tutt håndbatteratio.
2: Stola områden i Ava. Jeg kan veie, varsjemen og ljøttøkne.
3: Og i trotteren av FMA er stola over av Movi.

0: Hainasta Ihuksjon, Strandamaling.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja hjemmesjogere, eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. Vi døvende nøytjende, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødtjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Kolik bor a branda.meffo eta ringt 722500 mit kliokun a bjóða til bosh. Vi suðja ta Hotel Brandan.
1: Vistu tú a vinsel hevur a plátu versta við umvælur öll bilmestir. Lakkverstaði tekur sér af tryggingarskavun, steinslóðum í rútum, lakkeringum og mengt anna. Vi legg tú a lakk kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Vensel lakk.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Fra gulle glokken. Til tikkum og jommoksaskifta vindei og hórar. Norsku nu. Fa okkar sér kunne fagfolk ut a rajava til bestu løsn. Hur eukjöpes og eubindand. Vi vet at dikta gau vindei og hórar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu etla almeniumfasadur. Inni glas etla tanglas, ontsjo møyti ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vindar til bøyna vi vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
4: 100% forest AFM.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.
1: Skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardiner, kunne det enda komme håndje der opp for til fri en samlig pris.
2: Vær du kveld? Til Gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her. Vi nødje om at 5-4 biler skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved Vujje. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så der rævrer man skundet seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen sjolver, eller ring 2.55. Så finner vi rødt til løsjene til tog. Fyr av biler skulle.
4: Einasta ihuksjon, stranda maling. Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vidgjera bujetøyna stittre.
5: Fra Eidjene, nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjellom. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære breddfinner. Vi tjener hjemmesjogere, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allierer.

Fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende, til 21. mai, ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair I Klaksvik. Heilig under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjeste at det øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlester. Atlantic Fair. Her vinnene hittes. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. En NFX teker skorstein 940, helt fra tetsjene av, og nyer kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nyer i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og I grønne årskeskift.

Fra Atlantic Fair. Vi døver nå 19. til 21. mai ved alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: mit høye arm.
1: Fra Eidsne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1905, eller grann nødgjeld kontinentalsong 100x200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tar hjemmesiden og grann eidsne.fo og les tilbåsplay. Eidsne, et sinter hun allier.
2: Einasta i huksjon.

Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer du inn dere, jomfruomere, østers, durok, svunakodlet, ribeye, hautaske hella, lekkere heimagjørdan, popcornnøys og nekvannet. Følg bort av branta.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sitter da, Hotel Brandan.

Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Velkommen til Bessestudvarpet. Vi senda kvann høsta 18.20 fem 1 klokkan 16 og senda ikke for endsendt kveld klokkan 23. Hvor er eisen endsendt søndagen klokkan 13 og så ligger nå hjemme så inn i fm1.fo som potvarp. Det en lille vik som gjerne, da fikk Bessestudvarpet en nødjan formann. Og videre som ikke heppen, jeg vil ha han som gest og i sendingen i det. Velkommen, Edvard Hén.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til å ha luften og sende ut tur til dem som sitter og bor etter hver forandring og snakker om jar. Ta her vi en ikke så heldig presentasjon i Gundadale. Vi taper greit til grannansjåken. Hvordan har jeg til det? Så du stendte her på som farmer og hyggelig et sånn?
1: Det var hyggelig når vi var etter på. Er det en mann? Bare reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men...
2: Ok, okay. Da har vi lært av det.
0: Også vel opplevelse kjøter... Och i dysten hela tiden, att jag tog en första heimatister i Gundadal som formöver?
2: Ja, nej, jag syns ju, alltså, vi är ju fantastiska till att skapa goda rammer. Och det är ju en stämning på tribunen som B36 på många måter äger nog så solid. Och det syns jag är hyggligt. Och vi visar liksom en del av själen vår när vi står där, även om det går emot. Så... Men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre. Jeg ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske neste fyr.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog neste fyr ned til mandagkveld mot NSOI og gjennom toppdiste. Og så 18 av han tar reisende hjemmetiste mot KAOI, så da skulle du gjerne suttes ned av vilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, og det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk ved formannsesten.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formannere på 36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg. Da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det er jo alltid, viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noen av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredet. La oss håpe det.
0: Men det er ikke helt avkjent fyr der. Det er jo vært nevnt noen fyr.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10. Og det er helt klart, det ser jeg veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så er det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i. Enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne. Og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, jeg vet, for å komme alltid til hva det for et fel at du kommer åtta fyr, men jeg kunne også mer, jeg finner ikke sinne mer av bakgrunden til at det først, altså, tutt til nå til B36, hva det her?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B36, men jeg for mitt vedkommende er jo giftet inn i B36, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B36 i fotball, og så det nesten i håndball. Så B36, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter, Så inngangen min min kones familie, og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som gjerne ville ha meg med da i sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Bredvald Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyren og TBA, jo i det private og i det allmenne kærene. Du har vært stjåre i Trykkafellene Føyren, og så har du vært stjåre i allmenne versene nå i et åremål, og du har pensjonert deg selv for en av tog svegene. Hvordan spør det til at du kommer fra noen så høyt profilerevann størvende, at du har hodet til å støtte deg åtta for en av fellesskapet som på 63?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid, så man skal jo ikke alltid, liksom, i mitt forrige virke da, i Almanverket, så var jo dagen fylt og vel så det. Nå har jeg noe mer overskudd, og synes det spennende å kunne være aktiv, og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer. Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noe professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stendt jo 8-4, og kanskje det mest relevant at vi spør til hvert UiP 36 4 til Edvardin.
2: Ja, B36 for meg jo den romsligheten som jeg synes B36 i motsetning til en, kanskje noen av de andre, utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradeil og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halvdige avhåverte koplingen, at du en fremrende toppleiere her i Førjen, som sagt, bare i allmenne og i private. Og her det ikke først en rikve rønton. Hvordan kan du ta at her røntene vitter inn i en fellesskap som fotballspiller på 60?
2: Det er nok på litt forskjellige plan. Det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnene, og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B6 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det jo ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu säger du något som jag alltid ger anledning till flera spårningar. Och kanske vi tar färdigt det förra. Du säger att vi skulle bygga upp den kulturen och det frivilliga arbetet vi tar på i B63. Men hur ska det här göras?
2: Vi har någon värderingar. Och vi har ju också, Märta har ju laget det hun kaller for Koita-bok. Og det står veldig mye godt i den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder i klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet. Det jo et brennende engasjement flere steder i huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper i øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder som stein dødt. Så det å holde liv i de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og en annen ting man ser det, Lund Center, og ikke etter det utrettelige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommen til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinje i midtelen av dronja og gjeldsøyene. Og om jeg nå lønner å konkretisere til Lund Center, beste mannslige, hver skal på 6-3 litt skulle vi bjøye av til FM kvart år, eller det noe mye, jeg vet, jo i topp 4. Hva for ambisjoner skulle vi ha her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke når vi blir at vi oppe og ringer i klokkene litt oftere enn hvert 11. år. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut? Og det jo noe av det som viktig og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør og at vi flinke til å bruke egne spillere, og spillere som synes det spennende å være med å konkurrere i toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt i. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være i. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 35 år. Vi har bygd i 1,5. Og det trenger jo, i hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det jo viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Du nevnte kvinner, og tema er den etterligere, så gjerne kvinner har vunnet. Det har vunnet Steipi i 2005, og det siste mesterhet skulle ha en, ikke helt 30 år, men nesten 30 år rett til å finne til, i Slott Holfemsen. Hvordan skulle vi sånne ambisjoner til åkken vi åkker beste kvinnelige?
2: Kvinner, de skal vi, altså nå har vi, nå har jeg ikke vært på så lenge nå, så jeg vet jo ikke alle detaljene her, men det som viktig, og som jeg hører, og som jeg ser, jo at det en bredde på vei nedenifra og opp. Så på samme måte som for mennene, så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden, og at vi gir kvinnene ro, til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at de skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast i den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karrer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva husker du her?
2: Nei, det er jo omkledningsfasiliteter og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men vi må ta tak i og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har i B6-30-huset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, den hever størst i Nøkroar, og i fjør, så gikk det så mye vel i ungdomsdelten, at vi er vi i 5 ut av 6 stepafinalen, og vinner 4. Og til rett og slett spiller vi talentligen, ta til Vestalinen, men i FM-strøynen, ta vinner vi bare 1. Selv om vi kanskje har livet til å vinne mer enn det ene, men til å negasjere vi tog, at vi legger så mye større enn det av menneskene. Og nå det inn i noen som du snakker om, at jeg begynner vi oss en balanse i midtelen, at menn er spillere, og så kanskje eisen er å skape en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal den vinnerkulturen være i akkurat ungdomsdelt og talentdelt og i mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balansen ved det her?
2: Der, igjen så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror likevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og kvinnene har et behov for andre sosiale rammer og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må utvikle begge to, og jeg tror vi skal holde fast i det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Og så har vi det til som man ser mer og mer tid, og til synergien i midtelen jentefotbollet og dronjefotbollet. Og her har vi ekleit av søgningen i midtelen annet tid, så her i sepafinalen er at ta i akkurat og 13 dronjer spiller, ta i jentene atler og stole, og ta jentene spiller, ta i sida dronjene atler og stole og heppa. Hvordan ser du i ungdomsfotbollet synergien i midtelen jente og dronjefotbollet?
2: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi står for det fellesskapet og har en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer, om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, de yngste til jeg, så fra O11 og nyr etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
2: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som er det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek, altså man sier jo det at Grundadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg er viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da er det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, da har den romsligheten å kunne skape det engasjementet og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med å høre at dette noe som betyr noe for at badnafotballtrenden skal heve så går omstyr som du håper til.
2: Ja, det korrekt. Absolutt.
3: Stola på 36 ved Varspenån heve, Tjakissa, Sorøyers bærekasse og Morsens bussar.
0: Det var en vi var sen en ny att börja vi att en av tunnens busskompetensen till är ekonomi och ekonomistyrning och till är vi ska röna att uttrycka med milt sant för dyten det som är behov för i förskå fotboll det tror att här har vi öjli ofta ser att vi så ju är förbruk så ju stål underskott och så det är fel det skulle in att bjärkast vi mera och till att vara själv uppleva och på 36. Men nu är det alltså ut i strövnen att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten på 36 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Hur ser du framtiden på 36 nu vid den här bakgrunden? Nu borde det vara tog till att kunna arbeta sin strategiskt.
2: Ja. Alltså det vi ska huska på är att på 36 och också de andra klubbarna så vi är baserat på frivillig insats i väldigt stor grad. Och så är vi så heldiga på 36 att vi har en stor grupp som också i ledande roller gör en frivillig insats och så har vi nog kanske en bredde och en störelse på en organisation som många av de andra också missunnar oss. Alltså vi brukar någon økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og Så det dette tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis vi skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett I en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter I gang et aktivitet her, og litt her, og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, at vi blir flinkere da, til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare startstaden. Hvordan status til enhver tid I foreningen? Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at han med og hjelper til og holder fast som kassemester, og det trenger vi godt.
0: Og vi kjenner jo, jeg tror ikke at Kjerstan Mår er kassemester, og Nikolai Balde, kjent med etnål enn gang, han reiste I morgen. Så her en av oss kontinuiteter, så ikke.
2: Ja, men la oss håpe det.
0: men Edvard, nå vi altså to støvende at åttan europapenkar, så har vi en drift I balanse for 2025. Og hitt har vi så mer generelt at fotbollsfelen så handler øyelig nekv om en balanse I mittelen økonomi og risiko. At det felen som kører vi en av oss risiko, det kunne få payoff, det kan lukkes, men det kan eisende kiksa. Hvordan helt det til at balansen I mittelen risiko og en fornuftig drift skal være I B6-32?
2: Det skal selvfølgelig være alt med fornuft, alt med hodet plassert på skuldrene, men vi vil ikke få til noe hvis ikke vi også tar risiko. Altså, et eller annet sted så vi nødt til å løpe en risiko til en viss grad. Det skal bare være med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene. Det tror jeg viktig.
0: Ja, og nu har jeg sett noe som veldig sentralt, altså, at man tar en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur, og det jo en risiko I det, I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
0: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt, og du må være assur, vi tror I parten om.
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
0: Nå har vi jo flere for nærmere inn, og hun I bakgrunn som stjåre, og så jeg vil ikke ha fylst at det sitter jo brukt noen ampo her, bare enda som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. strategi og det å legge en plan for hvor tingene skal gå, det jo nok så likt om det en idrettsklubb, eller om det almannaverk, eller om det et forsikringsselskap, så de verktøyene du bruker for å kan du si, sette disse tingene opp og få de kommunisert ut og så videre, det nok så likt. Så det kan man bruke av alle veiene.
0: Hva for strategi skal jeg oppgjøre helt på 6-4?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke

0: Vesle?
1: Nei, nei, nei. Nei da. Det å jobbe med kultur, der har jeg jo, vi har et unikt utgangspunkt I B6. Så jeg tror mye av det som ligger til grunn for, og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold og de, alle de ungene som kommer inn og ungdommene og så videre, vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb. Det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset. Vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene.
2: Om jeg skal huske sine fremadrettet, hva frustratiske brøytinger kunne du huske der at jeg gjørst i B6-3 månedlig
1: det? Det, nå tror jeg det viktig at vi holder fast I den planen vi har, for det ligger jo en plan I bunnen her, og den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn I og tatt bestikk av hva som ligger der, og hvor vi føler at vi står inn, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var inne om kanskje et område, dette med strategiske utfordringer som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til, til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for, et sånt, for små idrettsforeninger, og det går jeg ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si apparatet som I europeisk sammenheng, og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
2: Og nå kommer vi inn til å være konkret vi organisasjonen, tror jeg, at her har vi jo opplevd I senest, og det som godt stålet av fotballsambanden, at det vi råd til å professionalisere, vi har høvesomtansvenner som ansett, og vi har utrådestjåret ansettene, og så har vi samskipper vi meira. Og det betyr jo til at nevnden ikke sitter vi tog dagli lastlene longer og du har ikke noen folk til at hjelpe til ved sin rapportering men hver det neste stigende?
1: Det neste nå for mitt utkommende det at den gruppen som du nevner at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre og hvordan disse skal strømlinjeformes som best. Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med Starstudenten, det at hver og en I Starstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så vil vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
3: Stola B36 Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
2: Edvard Hén, fotbollsfelle blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner, til å si at vi nekker mer enn bare en fyrtøk eller en allmenne stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nekker vi virer og kulturskapen vi mer, men kanskje utgjør på det her senter, hvordan holder det kjøver til fotbollsfelle som så?
1: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Almanverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Almanverket og B36. I ammaverket så sliter man litt med